Ayuba mama podo ali bankora po ewe ye khinya lo e khan lo ye khan lo ye tele kan hopere bi e do de nu o je gbon eji e wa ro titi me ra pan be hun ni o de e re do wesun kan we titi ngbe ton wesun e kan we e de o de ikun si huda o ye tele ro gudo ton chobo e ye me pan be hun e de kan keke ro gudo ton chobo e ye me pan be hun o e ko ze ewu boro yi we Hey, e ka jali play hunting. You be manga ton e odi. E wa so e de kudo zemi jano de wu. Ma zemi jano e ne on e jai e on e mantin ton chududu ten tome. E wa yon so jazo chi tole. Mono kwa jen wa yon lopu no lebe. E de wa wwen a wanti an yi. A wanti wwen yi ton gudo odi. E wa so e ye bo so yi bi. Nou mon koton e kun yi nou bo na. Nou kon yi bine tome ton wudo. O wesun ki kan a li di kwa de. E do kwa ene le de. Wè diyon elin, mò lò pò diyon lita siyon de, elè tèdè di do, e wà tokho mè yon, e yon kon kounta wè, a keke kounta de bubo nou, tokho mè diyon e wà de dan dan mè wè, e de bò wè zwen kan wè de yon, e nan do, o wè zwen kin kan an te, ton pè vwa sa dan yon, ton e ron mè ton lè yon, e yon do, fò lan vè wò gèye di, alò, e yon do, e kò do keke di bò nou, e wà tokho mè yon, lò wè zwen kin kan an lè mi an nou kou nou ye ne, e wà do, bè wè yon, se do ganto nou kou, e non do, kò do lita sen pa kwele do ni tanpon bonu alita sen e do kodo wezun kekan di e lete le di gandi nou ye me e yi o kunkun to keke kun to le e bonu e ko wato kome hon e ni non de wezun kekan po jenwe jenwe nan do monte mo ko to kwa zre e wa yi je glo lo me fi e gbeta de masu kwa di a on e re on e nan non kan wezun e glo me we e glo me e bi lo anu e ka wato kome hon e ni non tenpon bonu de wezun kekan po bon mi se botun do mena soru o to men mi konton toro mi tobo ene lo eyin wi wa ito kwande don ewe minayi bona tin menu mi no don pe fu wa lo seku ibudele ye dele o ye zon dawe lo poji bo hu eye e fi fiwe do bele a gbogbe ni do esun aze yin eye budo aze towe ni bona jile nu bada bada le Nwene no vedo dawe yo zombo ye wai wi nene le kany gwanji ya mina antun do gle toho gute reton donwe nou jere do tokman la vi enyi gi maroton men. Azabwe mi ton le ye sekpo mina ko fitoren dawri enyi tokman la vi gan o gil maroton e se pe bo kan hobie e wa do titi menu mi we do nu gwe bo dawe de wetin bo dawe ne on de o bani o babo tuwe e we e no le do we kane a foton kun we we do tani tawe ene on de do gle do po bo gle yon men ton we e non non wono do nu wawe ton pe vu ala se kwi bu de le e de le de o non nou zangbe si non nou zangbe yi je akosu zangbe yo ewe ye yi gon ye ton bodo ni do jile de o e do kple da ho de do gle to ho ye ton men de ye me non do anon nou be minton wa magbe le yo de ye de le ye do kple e ye kase wa magbe yo khede khede bo le yin men khoro po do gle to ho ye ton men yo de e do tan tan men bo e nan so ye me non do anon nou be wa magbe le yo de e nan so afo e ton no te ye do ho bi ni nan do mon tembo de a yi ton da yi bo nou e ni kwe do ye e ye do ho e ne nou dawe ye yo yo de dawe yo lo je gudo ye ton bona yi so ye me non do anon nou be wa ma a wa ma gbe yo do gle to ho e ne non me yon sin a foro te gle ko kwe dawe yo ton e ye ze zan bo yi nou kon kwe de yo de ye dele ye bo nou yin dawe e ne di bo hui
ewi pe ku le fifi ku do bo ile gbogbe dawe mo nkoton bo imo kukutan e wa do mi le yo gan tonukun teme teme e koro to pon la vie emi le ton mele yo mi le mi lo e bi azonopo bo ti menu ye e wa na gbe ye bo e wa iso o dawe nesin o ti yo bo bi e wa ro gbe won se do to fi to si le bi ku we do nu de ku yin do me de rati te kata fi abo da wenu e de o boya nu de bu we da yo na wo te wa nu ye ase yin de bu we na wo te sun yon de dan dan me we de bo nu me de bu do nu de wa we o e yan ho su to oto e we e no yi do na bora no se ku ji bo nu a ho su to oto e na si hu je hun do o me di pono le ro fi ne bo he na e pono ko mu na je we o da we oto nde ku yin do e ti te kata fi a po mo da we nu me de bora do me hu e o de unu awon tin ko eyan din eko awon tin ko eyan bo ye me jile mu mo nko ton le yo ye do ye ba we una una na do mo ten bo da lo ye de le di do nu de kun yin lo gbe to de ta we ni de o me de kun ka do sin ongle o hun lo kodo ko mi ton le ninu tun do eyin le wa nu me de hun eni no hun le do po no mi ton le gon bo no ije wa ro ton bo nu e de le na si hu so yi we ro ta yi we ra kon bo na si hu do bo nu e na pa mi eyin kere kwe mton jone kwe mena kwo Victorin Dawri e yin tokpon la vidan o gila maroton eti menu miye yo ene miti menu miye yon konton toro mton bo ene yon e yin wiwa yito konton toro mton minaton do o sin lemon mton e minon yodo konto done ya jota khansun kule ye dele jeman bo o sin lemon ene le yo ye do fin fin we minaton do a khansu zangbe sin di e ja ene bo fondo si big be yo a jota khansun kule ye dele biyo di yo men bo biyo zan men bo fin sin lemon gege fiten mon konton kade jere ya minaton do koroboru sin o sra me don we nu mo nkan e jede do tokun la vi we go plaku to ho ton fi e we nu ene on jede do kwedegbe we yeyi boyi sin o sin le mo do poropo ene mi azogbe mi ton le ye sepo mi na fa lasanu gunu e sin ha me nu jede bo kan ko pere bi e ye wa do titin menu mi we do fun wa mi le fun bo ye me yin o ko khaya to mi tole yi wa se pe mu do kire ade o sin sin e ye no e no ni e fi e no yi sin le yo de o sin le mo kun so ro fun e oko so sin le mo so yi bo sin o ro kunkun e mi le wa bo wa pon de nu le lo yin gbo e yo de sin le mo lo poropo aizen e we do fi yo lo de atota kan sun ko le ye de le o de ye fin sin le mo lo poropo ene sin le bo epo we do fun e nu ne on de wa bi o wa lo menu ye do khaime de yo sin le mo e de fin lo kha ne mo din yo ko ro boru fin me din yo de ekun si ku do o ai hon te gbo de me de ko fun enu do sin le mo ton ba po we nu ne on ekun ka yin de bo so to mi ton inu kan o bo sin le mo pa pe din e de le nanu yi ko kan bo ba pe bo na ya den sinu kan bo ba pe bo na ron ko sin le mo e ton na do mo ten bo ro sin lo ko e ton go ba jo to le yo e de le no a so ru pe na fun gbe ro po ka ja fi I saw the no ne o kun so gbe o ye me yan zo wa to do sin pe yin so ne buton o plaku fi le yo e ne ba we de vodo o sin le mo le wu tite nge bonu nu ne na so de me bonu e na o te fi yan e yin o e si hu tin pon bonu e no zo bo hwan tin aye na no si hu mo o sin le mo e ne le ro fi de yo se duwo de ekran yin bo na ja to tite nge ton de sin le mo e wa ro bubu e din yo e wa ro po su e tite nge ton ye me no wa zo ro sin pe e so ne buton yo de yin tin pon bo ba we de do o sin le mo le wu dan dan bo nu sin le mo le o de bugbon e de yo ni ma so bu mo o bo mi se bo tun do mi na so ro o ton le mi konton toru mi ton e ho me ton soro mona huwe a Christian avo setin e we no mondi bo se o gbe ti se do bo mi se do kwe mi ton le gbe zare de kan tantan na huwe son gbe di ane vuko kan le huwe wa gba mi ton sa fi konton toru mi ton e bo yi zande

0: Ino kpulo ka lokholo sa me la khone kwedi kmulumi.
1: So gandi me tatan.
0: A go kwedi dua.
1: Go le lo.
0: Oh, tani gbe olu emi adoyi.
1: Ni gbe ka kuro fifu we.
0: O fifu ni ayi.
1: Mi kuro tan ka tan ton mo we bo nuku kwe gege ko jeji.
0: Gege o jeji. Mi wa kholo sa din.
1: Gandi.
0: Bono mi ga yime toro mi tole ka je gante no kunu wa ton.
1: Mo we.
0: No de ben ko foten yi e tiroje won ro kuro a yo me we we de fe fe fe ma to iron.
1: Gandi. Ko ton toro mi to mi kudo gbadda bo kudo li e wenu. Mi me yin vito vinu bo we ma kho me bi be vile ton dian mi kuro tamelindo azo anu e mi na kho nu ye delewe ya dogu de so de menu mia o tame gbigba de bu ka so de menu mia mi na tundo azawanu satin eyin orien funitu bono sa azawanu teme teme e vile non si ku zando we ma ho meyo ye dele wa ro gbe won yin se do po po mi ton le wedo ye dele ye ko hun e talake nu satin e tondo ye ko hun tenu mi bo nu debu e bawe mine beyin azawanu we ma ho me ton debu e si ku yin yo de mi ku wa fodo ye dele gan e kana sanu mi do po chonu hime de kun va debu debu onu e sanu mewe de ton yo de wina bote yagban debu kon azo anu satin debu kon we kun si huru mondo mo jio e gbe vaki di ene omewe ye dele de sin bo akwe o ye dono do bo wime yin vi topo do vi non po azo anu wana te chalo pa debu a ren ana mo konu vi towe bo ena se ena si hube we ma home e do na bewe tin do mali mali men do seg bla ye de me ina fitele we kade a jemi na tundo wado titi me wado me kuzu panu kon en moto doten cha oruton de donwe ede do zo kamontin on kon finen zo kamontin o jangin jangin edo o moto doten o cha oruton yode zo kamon pa finen we ye deledi bo do nou eton a zo anu teme teme we ma kome zo wanu teme teme e mi genyo mi na mombo konu vimi tombe na be we ma kome za na ye deledo si sa do finen do po chonu ki men wimen de zo bo nu ana si hu honu mon koton de o numero e aran ana huhu e wa lokan e aran ana huhu bona si hu jeye de ledie we 01 62 43 68 60 e do milero ate waya waya yin whatsapp ton di ino we yilo yi jeme o fi debu e akade bodo azo wanu we ma comment on le debu bawe o e kana so anu e podo o azo wanu satin o funi tipu o vimitale inas be azome eru na be ku lo me o bona yuye afo ye kaka bona fu bo eneyan eyin wiwa ito khoton toromito ene mayin wiwa ito a khoton toromito minatun lo azome kwe eyin nu kwiti kwiti plantain dombosco boro plakufie e dere wado titi menu mi wado mi le mi ko hun hon emi le ton kedin bo azome edo na bewe yo de e dere ko hun hon tan le ke bokuru meyi we wi men de tin din bo zo kan dongbon o khome nu e no julowe mo ro po zo kan dongbon mo jangin jangin mi ton e no da yi be no so nde ne do uzun menale zo kan dongbon nu ne le mewe no julowe yo de ye dere o akin wana be azome lu ye dele gombe na kpon nu ene we hese hede hede bana ruzu nu ene le tun ton mo ro po ojin we e kunpla o monto mi ton le o blo blo ton podo e yin o monto mo jangin jangin de bu e hen na blo do be yin mekanika general e yo de e do asi ye dele ton fun enu yen kwiti kwiti e hen na do de le na do de mele bi da si ye dele ton e yin do ho gbigba we no julo we alo ali le sin blo blo no julo weo we na yin aliblodo to aliblo aliboto e yodo se ni civile yode nu enele bi nu yen teme teme enele bi do ye dele si banando banando kunde ma ho suton e o bac f4 alu f3 e mo ro po ojin we e yin wa ho su sin kunde we ma yin cap dti alu o bac f3 f4 e bi kwido ye dele si bonu apron nu apa enele ko jenwe anando kunde we ma hosu ton enele bi Enda nou kunde we ma enele ma julo weya. Bo nou kunde we ma CQM talo. E CQP ene yon we julo weya de akren wak nan lek plon nou do. E kumpla o ganti chasin ak bakwe. E na bako gan nou weya. Semeti lin fin nou weya pikwi do. E jelesi bo yon yon yon ak plon we. Banan do CQP. Alo CQM tuwe. Mono kwa jen yon kolek pikwa. E kan lin enele yon. Bikwi do fin nebo e jelo men plon we. Nou akana len. Moto blodo to teme teme alo zo kanton kon homen to anale plon nou mon koton gandji do ye jele gong wime debu aro zowe a plakou fi wade bon nou fiye anadoye adoten yo amano vla vwade ye jele do adoten nou azome kwe ye jele ton mono kwa jenwe kare do kwe do kosa e men yre na ide a ide a ide vla vwe yode edo ye jele si bo edo nou plon mewe do fine hon mini ya obo ato yin kwa miton we mame do gong eton Fi tele la kana gomla do nko itan nko tu ewe mame on a tun la re na ha ate waya waya en cp e dombosco tire paraku.com yo a ha te waya waya ne dian do nko tu ewe mame en banka dro ya bona na no zo bo kan de bi waya na kuku 01 95 88 93 83 allo 01 94 69 96 60 No, 01 95 88 93 83 Allô 01 94 69 96 60 Allô quand en elle a huhu bonasto si hu motin bo don ko tu we mame no azo me ko no plon quick quick me ba le do don bo ko lo pra ku fi bana de we de si bon yon ni wa khere khere bo en lo en wa ito kon to do to
0: en wa ito kon to mi to mi at no jila gba e saron plon O khodja zo wa mero khoron wekete radio fraternité ton iwa gbon fedimboro lido sedo mime into vito si pla koto ton bi hu do majile azome bi be pa ko emi ton tewe go emi ko run sinu din bazo be pa ko ene on fi ene mi atin wajile khodja zo wa we no pon me mime imi dimboro kunde o ma bpc o e alo e ba ko re ado bo ka do juro bo tun wajile mi lo mi ado alo do khodja zo wa me di yo le ronen ko nu vonu kwile ji se fi ma ene on e so nu po me tengbe ju so do tenu mi bo mi me ime bo na pon nu e o mi atan jire apa e ko mi ran mi ran do in ko mi ton wo ma me ne yo edi e ko jira zo wa do agundan gbe o me mo ro po je mo ji zo wa o e o o ye ye mo yare yare nu yo drone bo eno do alozin do alokan ma lo si ke me ton ji we be no jo me bo ro o yere bi hu iwe irojile pilotage do drone ku ro mi e mi ne e o le no so ye imo mi ton ro ko le vla yen bo igbon e o nu de da o jine le bi hu mo ro po je nu e kai nu ten ten bo e na si hu le no cha yele igbon e yele wa le no cha gbon yo e le re na po ne bi hu podo azo anu mi ton yare yare ti ton le po e o nde so ro vero fine din a akana fo bo na fo aje bi ba azo ba jigbon ka me go me e o nu ozo ndo mo e ma ro mesi ai ni o ko gbe a Koran wè kete e miton fraten ti yon fin bo a fo akpa kwe yin e no kpon numero we ma kwa ji a fo ene no yon o e no yon teknike a kpon ne a fo ene to lo an tindo jile e mi an e an somi do kwa sa sonu kwa sonu kwa le no wazo gwen yo an a kpon ene moro kwa jen ba vi yen kpon e gon we e la nou misi me mong bon we kele a me gon miton e yon webu ti vi e lo fi Azo anu tengbeju a de le kodo yi mi me yin, pon men to kere kere le kpo yo, anan wa fi gbere, bonan do a anika domye ji pon gbere a se fi ma o yon jile, emi an blo, bon we ka yin nou, bo e ren an blo gaya nou din ye, azo e ren an kro gaya nou din, bo to lo a fo o, ene wa lo te to le kro kpo yo, jemi an kpon gule jin kodo we ma men mi an to jile a zan vono, gule bi wibia sin gantan to me yi, O gan te we me gbada wole koro wigbo jino te wigbo jino te yin kuro nwe keten radio fraternite don alo kaji mi agbo e 01 44 21 75 00 de we 01 66 93 36 17 e lo jile mi hu alo kan we nele jenwe o mi aje me la ho Raul Steve kunu kon e kwa zanu sefima e ji sefima o mi atun jile kuro nwe keten radio fraternite ton Edo, ni nome, alo, afusa e mi do e de ton mi ero total igbe fi bo ka, bo konon blobo. Dopo me witon, nwe mi an si hu aso gudo yo, mi an si hu mo alo me ene. Konton tro mi to, nwe mi ton edo me si, bo mi an do mi, gbada wile ko din do, gbada ndi yo, yine fwa jemi kore kere, dede dede ne, mi an yi khan hosa, bona no han le sac pere kwe chobonu han sino e mi dado nu wale won we yin han le khoton yo mi an si wo pre wa agba lo sa on kon to mi master tin gba bo mi le kon wo
2: bi te akana si khupe bo khoton e kaka oton jage didin ameke le no kambio dali bo yin han li bo le bo we melon di ma fa familier e kun fane na dodo fanu Bodoni me podo aze pode mawe adingbando do me ko reme gbele o nebi wedo rato me e bonu die makainu jolo menu e imboni ni to embe razoi sawe sans do to mi bonan bolo ya debu pepe na bodo rato me on yibe na bo dangbe fies don ba mi na pondo vi sunu do pomono yi kuda san weji mi jodo ran wa do nu mi na fun pomono papo Akwan de weyon mi na funu metode Kungo akwan de weyon mi na funu dadato Bonza lo bayi akwan de weyon Unza lo bafun Beto me fiwa todo pomono kuda